0: vai, e kura wawa wawa, toi ja te waka, iungai te moana.
1: Onko tomatonta tätä tiiä, kiki tomatonta toi?
0: Tangaroa.
1: Onko?